0: Жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Getencik TV. Алға ұмтыл. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Күн сайын миллиондаған адамдар Wildberries-тегі миллиондаған түрді товарларға бірдей қуанышады. Wildberries бириктирет.
15: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
16: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастра Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга карачат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 0708-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радиаторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекитке эжи сайтынан буйрутма бериңиз. Кыялыңыздагы батер жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак-жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батерди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батерди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекитке эжи сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
1: Сага пенсия бериштиби?
0: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
1: Социалдык фонддун колдоосу менен
0: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит. Арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз. Же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700-2522-55.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Таля дөндүрүлгөн. Тутту бене, лакта флорене менин бары жайында.
1: Бактарга жатып болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries. Wildberries.
12: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
13: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сатам.
3: Сатып алам.
2: Ижарага берем.
3: Ижарага алам.
0: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
3: 10 миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
0: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам.
4: М-хаус кейжи дом ичтин недалеко.
0: М-хаус. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-100. Ишмердүүлүк лицензияланган. Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекит KG сайтына каттатып, 10 миңден 5 миң сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
2: Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
3: Сага пенсия бериштиби?
2: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
3: Социалдык фонддун колдоосу менен.
0: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси, wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501-312-000.
5: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
6: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борбор

0: билеттер tiki.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқиға. Ата-энелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
1: Біз эмне болгонунда да балдарыбызды түйүүгө кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаалары эмнени билиш керек? Автоквартальдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн-түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал. Сапат жана ишенимдүү сервис. 0555-77-77-46.
2: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum, Red Pay, сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
0: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556-600-600. Кайталайбыз. 0556-600-600.
3: Помнишь?

0: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Getencik TV. Алға ұмтыл. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Күн сайын миллиондаған адамдар Wildberries-тегі миллиондаған түрді товарларға бірдей қуанышады. Wildberries біріктіреді.
15: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
16: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп биль.

0: Ийнин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Нитрофреш. Планды өзгөртпө. Таасирди өзгөрт. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тастыкталган.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекиткеже сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Айделия Бэддинг. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209. Instagram Айделия Бэддинг.
2: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.

мектеп Тики-Тики KG сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus'un aileleri emnini bilişi gerek. Автоквартал'дын телефонун. Жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал. Сапат жана ишенимдүү сервис. 0555-77-77-46.
2: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da. Унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач, штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum, Red Pay, сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунча азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Дания операторы. 18 жаштан жогору.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Чай жүрөгүмдө жай, ай бизге жаркырайт, бар мамиле виз бай, ар күнү аргандай.

0: Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы.
1: КЭОБ ЖЧКсы. Кыргыз Лотоо мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
2: Nitro Fresh. Рекорд кой. Өзүңдү таң калтыр. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тастыкталган.

0: Kartı şartağı Avtastar dükkanından satıp alıp, J Avtastar çekitkeyi J saytından buyurutma beriniz. Kıyalıңыздағы батер жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак-жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батерди баштапкы төлөмдүү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батерди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Болду. 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
1: Сага пенсия бериштеби?
0: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы. Пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
1: Социалдык фонддун колдоосу менен.
0: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501-312-000. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да. Унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. RedPay'ди ач, штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum, RedPay, сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
2: Кофе – это вкусно.
3: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
1: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
0: Чын элеби?
1: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
3: Wildberries. Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Кофе булданду. Ал эми маккофе жана макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон маккофе жана макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодту таап, Макпромо 2026 чекитке ИЖ сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз. Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.

0: сатуу мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин боорсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

0: издеңиз. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
1: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
0: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
2: Денис

0: иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар ЧКГ сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын финансорунун 0708-2026 жыл номер 0492 лицензиясы.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати ЧКГ. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – биздин маркет. Карек оптикасы – бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы – бұл 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
3: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.

0: Билеттер Тикитикикейджи сайтында. Сатып алууга шашылыңыз.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
1: Сизин мени биз жаштап кеттиңиз.
0: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды тирүү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
2: Джесс Кемпир мени өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык, жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: Билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шендлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шендлер бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаалары эмнени билиши керек? Автоквартальдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн-түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал. Сапат жана ишенимдүү сервис. 0555-77-77-46.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. RedPay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum. RedPay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
0: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек. 0556-600-600. Кайталайбыз. 0556-600-600. Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом. Регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
3: Помнишь?

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Лар бары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: тең салмактуулугун калыбына келтирүүгө жана ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Нитрофреш. Кетенчик ТВ. Алга умтул. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекитке эже сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209. Instagram Idelia Bedding.
2: Nitro Fresh. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тастыкталган.
0: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурлат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унайылары эмнени билиш керек? Автоквартал'дын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктер.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан-Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан-Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан-Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бишкек циркінде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Денис мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Денис мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
3: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota?